Kan ngay thak tak te kha ka nga yem che ti le ban zai ka rel ma na ti hla te an ya run se tu kha bi mal som tlwangi ani he hi akashwani aizol ani tuna chuan hindi hla ilo ngai thave thongang u

lai khum zai bel krel theina ai non par ka tong no che chan ti ingai la kha chem sel sana te sakana jo than khumian thokin zu ngai na ti ngai thlang ai ti.